Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtinë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.